In tu ka ga chin ta sa se ko so ko tara we ta in tu sen ko ga yo ne ra tin ni ko ko so Rose McNeely ten he ko na te su ma sin ri ti ko so yo ne ka pa mi tu ko so Louis Uzi hi I I ko pe ku ti u sin ko ta I ko la pot in ke ko so ma se ki ri ti in ta cha chon te ga chu a ke na ko ta ta in I ko so ne so ha ta ma se